o ya won ni so ni ru business to le ma se iyen ko to lanfani lati gba POS lori B station ni sori e bayi ma tata bo je follow nta won se dona ko je last key business lo nse o bo je worobo lo nta o lanfani lati gba POS lori B station o se o wari ati gba POS yen a lo rorun o rorun sha ti ma lo B station lojojumo to ba tin lo B station lojojumo wo bo je tomato lo nta loja o le lo POS won iwo sha ti ma lo lojojumo ma lo lore kore ni kete ni won ma fun eni POS lapa bibe yen